0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarnene stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Du hører på 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.
2: Ja, det jo

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

Jeg er kommet i den alderen da barnebarnene stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø er den beste plassen å bo. Radio

meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

Jeg kom ned den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Du hører på Radio 3.

0: 13 1 3. Sekstifire, seks fire. Sekstitre, seks tre. Seksti, seks null. Femti, fem null.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: har vi altså fått inn en bingo på en raderen også. Det var Hoanne Engmo som fikk den på tallet 76. Tallet som kom etter 76, det var 20, altså 2-0. Og 84, altså 8-4. Da både tripperen og enraderen begge to god, og vi nå klar for toraderen, hvor det første tallet ut, det
1: 25, 2-5. Sekstitre, 24, 2-4. 43, 4-3. 71, 7-1. 8, tallet 8. 6, tallet 6. 9, tallet 9. 3, tallet 3. 31, 3-1. 66, 6-6. 26, 2-6. 79, 7-9. 86, 8-6. 32, 3-2. 57, 5-7. 64, 6-4. 11, 1-1. 38, 3-8. 82, 8-2. 56, 5-6. 4, tallet 4. 51, 5-1. 29, 2-9. 27, 2-7. 70, 7-0. 41, 4-1.
2: 41, 4-1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø er den beste plassen å bo. Radio 3.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.